Инге, мәсәлән, Гәрәптән Шәрқи маңганда бу бүлектемо автомобильләр көпкән, ләкин тосылып калмапты. Чуңян шималы юлы, яни Аньянлу Шәрқи көчсездән Кашкар гәрәп юлыга кергәч, шималдан җанупка маңганда бу бүлектемо тосылып калышы юк, ләкин автомобильләр көпкән. Лиюшан җанубы юлы, яни Хэнан Шәрқи юлыдан Типедашу юлыга кергәч, шималдан җанупка маңганда бу бүлектемо автомобильләр көп булыйтыпты. Dostlarımızdan yukarıqı yol uçurlardan faydalanıp qilishini ümid qilamiz. Yana davomliq o'zingizlar turayotgan joylardan, joy-joylardan uchur berishinglarni qarshi olamiz. Abdurahmon apandim, sizning uchuringizni topshirib oldik, rahmat. Yana Bodom taksimo davomliq programmamizni anglab aytibdi, rahmat. Abdukarim apandim, o'zining yo'lda mengib turib, shu avtomobilda o'tirib radio anglayotganligini bildiribdi, rahmat sizga. Gülgünçlər proqramımızı Tırıt Soda Çəkilik Şirkəti Allahı da tələb qılğan.

Шәнҗүндән санфанга укучы болгон электр радио сигнал атас, яхшы эмес, туруп-туруп чыкмай ватыды, татмай ватыды дейди, э? Эле кече яна мукум чыкты. Ма радио аңлап аткан досырмыз, э? Биз ама доин супымызга кирип көсәңлән булды, җима доин супымызга кирип, мен үрмәме сакчыны мы көрүп дигәндә икән, сорашык тикешлек сорырлар булса сорсаңлар булды, доин супымызга кирип кайсы досырмыз көрүп атыды бер, бер көрүп акайлык кына кайсы досырмыз ба дигәндә икән, азыр карасам, Рамила дигән достымыз ба икән, Вейли мама дигән достымыз ба икән, AM дигән достымыз ба икән, Нургылган достырмыз ба икән сезләр. Яна офчерларны яңалап карасам, Қане бұл ұфтерлі. Чидавен жаноби олы қош елініш үшін тақыраван дейді бұл қалчан. Бұл да рахмет.

Мына саңлыгычларыбыз, анда дикытыңлар, футбол мусабы хабарларда болсун. Месси Аргентина дәүләт командасын чекенгәнлеген уктырды. Аргентиналык футболчы булганы Месси 8-нче айның 31-нче көне дәүләт командасыдан чекенгәнлеген уктырды. У иҗтимаи әлакә таратыкчысы мондак диде. Америка, Канада, Мексика дөньяның кысы футбол мусабыкысының хәл кылгыч мусабыкысыдан кин чөнкөр ойланып, дәүләт командасыдан чекенишне карар кылдым. Мен изчил бу топ киеме үчен көрәш кылдым. Командадан чекениш мине азаплайдыган карар, лекин айрылдыган вакытым етип келди. 39 яшлык Месси узун мезгил Аргентина дөйлөт командасынын команда баштыгы болгон. У команданы башлап 2022 жылы Катар дүйнө лонгсе футбол мусабакасынын чемпиондугун колго келтирген. 2026 жылы Америка, Канада, Мексика дүйнө лонгсе ал колгош мусабакасына кирген, лекин Испания командасы уттуруп коюп, экинчилике эришти. Азыр Месси Америка кәсби футболчулар чоң бирлешмесидеги Миами Гожи командасында топ ойноп атыды.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегез утыклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсә.